grind scammal iawn ar maginach beth sy'n tirym ag sgrin fyr tranona idr fyhe cem ag tri cem ys fyhe fes yn siocht ys urge. Beth sy'n tirym ag sglan yn ochtr le siocht idr jeg eim agos tri cem jeg. Ta tu geisig ti rhym na caharach lamsa baramach ei fwy ar radio na lyfe biog ydy na ni. Sio tuol ymi yn grŵp o Wise Guys ar herfys trenach na Germania, sio Deutsche Bahn.